0: sos tersembahku. Kalau mau tahu Islam tanah, sos anak tersambah, mimik rumah air dan kalsium air di sungai. Sos terbaik surat si peribaran.
1: Dengan berbakat itu, sos terima, sos tidak menikmati, dan itu berbakat di sambil.